Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko tautoko FM.

tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko Tautoko FM.

0: mainga tani whā te maunga ko manga muka te marae ngā puhi te whare hokianga te moana ngā puhi nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai.
1: Hui!
2: Tautoko!

Ka tākina te kawa, ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa whakatiketike, ko te kawa i ahua mai, no tikitiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Tēnei rā te awhinuku, te awhirangi, no te ororo o io matua. I pūea e ia te taketake i ue ue nuku i ue ue rangi. Tēnei ko hohou ki rungi te tupua, ki rungi te tapito, ki rungi te kahui o ngā atua. Kia puta rā inai tauira ki te paiao ki te ao mārama. Uhi, wero, tau mai te mauri, haumie, uie, tāiki e.

e tū te nara koe mō nā kōre no tērā. E nā iwe te mutu te nara kōre whakaro no maina kia tū mana ko te ka ōrua tāhuna o roto ara i te uruera. Ka mutu hiwa te tau kōre no i konei, ko hawa te purebo viru, e mihetu nei kia kōtou mai i te reo o Aotea.

Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima, arā ko tautoko efe. Yeah.

0: Te wā o te reo.
1: Ka pepe hā tia ko tarake hā te maunga, ko te tāo Māui te hapu, ko maunga hio nē te urupā, ko mā tihe tihe te whenua, ko tōna whare tupuna, ko tūmoana, ko tōna whare kai, ko ngā ringarau, o te ākau, ko te rarawa, te iwi, tihei, mauri ora.
0: Te wā o te reo, your flavour.